na ni monyam so na ni monyam so ha me tumi we no ha wonyam so wonyam so da funyam so oh na ni monyam tumi tumi shanu biamu po